0: 3.
1: Wat is die hoofbestanddeel in roomys?
0: Melk.
1: Wat is die teenoorgestelde van Wes?
0: Oos.
1: Wat is die ander naam vir die Australiese rugby span?
0: Die Wallabies.
1: Donald Trump is die president van watter land?

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: You know that fridge stare? When you open the door 3 times hoping something new will magically appear. Not sure what to make? Simply ask Penny on the Pick and Pay ASAP app. She'll recommend recipes and build your basket in seconds. No dinner drama, no guesswork, just a champion meal sorted. Snap it, say it, or ask it. Penny gets it. Download the Pick and Pay ASAP app today and get cooking with Penny. Come home to Pick and Pay.
2: On FM, online, and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
4: Pretoria en Johannesburg vandag op na 24 grade. Mbombela maximum met die naweek ingaan op net 18. Ons begin by die Madlanga Kommissie van Ondersoek waar getuig is dat die regering moet begin wegbeweeg van die neiging om seker te maak dat net basiese verpligtings nagekom word wat betref die etiek in die openbare sektor. Openbare Dienste Kommissie voorsitter professor Somadoda Fikeni getuig voor die kommissie oor die etiese kodes en verantwoordbaarheid onder staatsambtenare.
5: These disclosures are often more performative where people simply say I disclose. Then PSC takes it further and verify. And that verification process we then write to the executive authority in the case of National Department to the minister and say this is the red flag. But very often nothing happens.
4: Die Nasionale Verdedigingsvakbond sê hy vertrou dat die land se howe en die regsproses die aansoek sal steun vir beter oorsig oor die weermag se mediese fonds. 'N Dienende lid van die weermag en 2 afgetrede lede het 'n dringende aansoek gebring en vra dat die mediese fonds beskerm word ook vir afgetrede soldate en hulle families. Sandu se Pikkie Greep sê hulle ondersteun die hofaksie.
6: Ons het reeds jarelang kommer uitgespreek oor die finansiële volhoubaarheid van die fonds, maar 'n blywende oplossing is nie gevind nie. Die lede verdien sekerheid oor hulle mediese sorg na hulle aftrede en die volhoubaarheid van die fonds kan nie bloot onopgelos gelaat word terwyl die voordele van die lede en hulle gesinne in gevaar gestel word.
4: Die Nasionale Taxi Alliance sê die regering gevra om 'n getekende brandstofkorting vir 'n minimum tydperk van 12 maande in te stel vir kwalifiserende minibus taxi operateurs terwyl breër ekonomiese en openbare vervoer hervormings afgehandel word. Operateurs het probleme soos stygende brandstofpryse, instandhouding, die prys van versekerings en pendelaars wat nie skerp stygings kan bekostig nie. Die NTA sê die regering beskik reeds oor reguleringslisensiering en elektroniese betaling instrumente wat gebruik kan word om operateurs wat kwalifiseer te verifieer en misbruik so te kan beheer. Die Verenigde Nasies het sy kommer uitgespreek oor die moord op 9 vroue in Ekurhuleni sedert Julie. Woordvoerder vir die kantoor van die VN se sekretaris-generaal Stefan Dujarric sê terwyl die regering geweld teen vroue en kinders as 'n krisis verklaar het, voel die VN-spanne in Suid-Afrika dat die regering nie die nodige aksie in plek het om die krisis aan te pak nie.
7: In line with South Africa's National Strategy Plan on Gender-Based Violence and Femicide and the UN Cooperation Framework, the UN on the ground says commitments and collaborative action must translate into tangible results, including greater accountability, access to justice, economic empowerment, backed by sustained financing and robust monitoring. We remain committed in supporting South Africa meeting its international human rights obligations and national efforts to uphold human rights, safety and well-being.
4: En in Brittanje het Buckingham Palace 'n rare verklaring uitgereik waarin daar gereageer word op 'n storie wat in die publiek is. Die paleis het beweringe verwerp deur Prinses Diana se broer Graaf Spencer in sy memoir oor die gebeure na haar dood in 1997. Hy beweer die destydse prins, Prins Charles, het vir hom gesê Diana sal gou vergeet word nadat hulle gestry het oor of Prins William en Harry agter haar kus moes stap. Die paleis sê rou kan herinneringe en oordeel belemmer en het Spencer se weergawe ontken. Meer oor al vanoggend se hoofstories, jy kan dit gaan lees by jacaranda.fm.com. Klik op news.